papasha intu kasa kuhiente okon ni wala ku tau tati kot la kuhiente ya song la ku ko wal hi seitin sa awote kon. Hito sin kuhiente kasa niti wala ku ko wal hi rakono leits awote kon. Ote se hai se enterprise intu kasa kuhiente ya song la ku ko wal hi la photon sa awote kon. Hito sin kuhiente kasa niti wala ku ko wal hi Rock Reynolds awote kon. Yatin to kon hai se kakin tu kasa kuhiente ya song la ku ko wal hi 18 awote kon. Hito sin kuhiente kasa niti wala ku ko wal hi Rock Reynolds tides awote kon. Sitli kon hai se teketelin. Hitu kats a kuhiente ya song la ku ko wal hi Honorakis awote kon. Hito sin kuhiente kasaniti wala ku ko wal hi Rakhonots 18 awote kon. A chout in a kona a te hai se sahpak e. Hitu kats a kuhiente ya song la ku ko wal hi Lahtin awote kon. Hito sin kuhiente kasaniti wala ku tsinta te got la kuhiente karasa te te wala ku ko wal hi Rakhonots 18 awote kon. So pakon hi tu kasa kuhiente ya so wala ku tauta te got la kuhiente oka akute ku ko wal hi Lahtin awote kon. Hito sin ya kala kuhiente ya so wala ku ko wal hi Honolds 18 awote kon. Fez a koin tu kasa kuhiente oka ne wala ku tawa kuhiente ya so wala ku ko wal hi Honolds awote kon. Hito sin kuhiente kasa niti wala ku ko wal hi Rakhono lak ez awote kon. Sakon lin hai se tulit a intu kasa kuhiente okon ni wala ku ko wal hi Horno thais awote kon. Hito sin kuhiente ya son wala ku ko wal hi Rakhono rakiz awote kon. Ratelikko intu katsa kuhiente kokon ni wala ku tawa kuhiente shon rahuti ku ko wali hi Horanos awote kon. Hito sine yakala kuhiente ya son wala ku ko wali hi Rakhono leits awote kon. Teilini intu katsa kuhiente kokon ni wala ku ko wali hi Lofotons awote kon. Hito sin ya kala kuhiente ya son wala ku ko wal hi Horno Lahtin awote kon. Kapa mi hitu katsa kuhiente kokon li wala ku tawa kuhiente shon rahuti ku ko wal hi Lofoton awote kon. Hito sin kuhiente kokon li wala ku ya kala kuhiente shon rahuti ku Iit laku ya son wala ku ko wal hi Honolds 18 awote kon. Taht laku hai se shikashi hitu kats aku yente karasa de de wa wala ku shon wa rahu iti ku ya kalako ware ya son wala ku ko wal hi sa thai sa awote kon. Hito sini ku yente kasaniti wala ku Zinta di got la kuhiente karasa de de wa wala ku ko wal hi Rakhono Rakiz awote kon. Arke koin tu kats a kuhiente karasa de de wa wala ku shon ora huite ku tewa kuhiente ya son wala ku ko wal hi tins awote kon. Hito sin kuhiente kasaniti wala ku Zinta di got la kuhiente karasa de de wa wala ku ko wal hi Rakhono awote kon.